Marien pe marien ko yini palitino ko ba. Marien pe dada wo yini palitino ko ba. Yene ni maro ki duja yo mu yi wo mi rope ko ki ba. Muje pe dada nya ko yini palitino ko ba. Muje pe maro wo yini palitino ko ba. Yene ni maro ki duja yo mu yi wo mi rope ko ki ba jore. Yoni ma wa go ko bi wun bengeyo Yoni ma wa go ko bi wun bengeyo Eh Wi ngong da ma jo ke ngong Jo ke ni ku ni nya ko kom pe beri kwan A wo bi na beri kwan

0: moro anyira warong no no ga magere no iriwe kunya gono no gora la nyabobi fainen muje ke wa ba ko bi ba gun be ngeyo muje ke wa ba ko bi wuni kwiya awe ko pe yu gan kwana titi ya lo jo pe ti e kono do jo ame kwana titi ya lo mon pe ti e koinen mona me kwana titi ya lo jo pe ti e jo jo ame kwana titi ya lo mon pe le ngo muni jo lo ki ju ja yo mu yiwu mi no pe po ki jo
1: Titi Winyo, Titi Winyo, Yibi Yibi, Kai All Radio Kiken.

0: ni mo lo je ka ra jo bo duro baba
1: e tere ti
0: eh en ti be gabu mete ta ku mu du tuari no ni du ti in ken kum kono ri gobi

Sari ni mo la ja ka la ja bo du re baba re re en si eh en si be government eh ta kum mo mo du chwari no ni du ti ken kum kon no ni ko bi yi lo ina.